0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia me imi tau sai na ua tatu tue si la fai lunga peo le eli nei tu la. O te fai talo fai tue li pa ia malumalo sa mo le nei asa fau, talo fa lava. Ma loli sa ifu ilangi maa maa o maa tafi. Usi mai loli fai afonga i telefoni o le asa lua. Lus fulua se te malu afe lus fulua no. Mai le lima tole tasi pi ai PMN i Aotearoa. Wa fona fona ele parti ele labor le fa lau te leino le avanoa e unu fale ai e au noma se visa po le visa waiver in New Zealand mo tangata mai atu nu olo awai il Pacific Islands Forum. O le nei fa atu ulanganga o le au fia ele te lo malanga te tono le lima tausanga ma le umi no fuai o atu le tolu masina. Fa melisa upo le leipa mo mta abutau fe malanga inga ya fion twaifod e ma fai fote le nei fainga o nefiso aswani mo a inga i teimi o fa'alavalavi tāua ona o tau o visa po le tuai foi. Pa mele sua le National Party mo mta upitau fi malanga inga ya Erica Stanford, o le mana onga mo visa mo atunu o le Pasifika, o le aono a fai na ele se o tanga ele vau New Zealand o le Pasifika, ina ua fola fola le Labour Party, le tu ina atu itanga tanu o le Pasifika, le avano e fa onga ele fainga fa ateko nolosi mo fi malanga inga i New Zealand, mo le tolu masina, pe a fai manu malo i le palo te matu mai le foe. Pai mai Stanford, e eni mafu anga fa asolo pito, historic case, o le afti e nai ma mana onga, ma le luma nai o New Zealand. O se ma ita isa mo na whana u Wellington e, o la ona pule se tasi o kompani fila o inga te tele i New Zealand. O se iti ele tu langa o tesa au welua, mai le laina pito i luma po le frontline, ale e New Zealand, ile avea mita ita i fono o le pule sile ile kinetic New Zealand. O le aona ta ita is company fela wa inga le atunu atoa, ma tupe maua fa le tau sanga isilia ma le ono selau miliona ta alang, ma le au fa inga aduenga isili atu ma le faa afe, ma le fai tau selau au wala pasi ma onga. Wa faa moe moe tesa o lona tofinga, o le amusu i aita maiti a onga talavau Pasifika, e ave ma tafa yoi fa le ta itai i alato filifilinga. E silia ma le vanu sifolo rangatahi po utupulanga talavau mai Aotearoa Aotoa, sa poto poto i aukilani ilfa yungo lva yaso mo le Aotearoa Youth COP 2026. O le faa moe moe na tali maa loa ele Save the Children New Zealand na faa tasia ama pasa o le Generation Hope e a oha o atili e winga i suinga o le tau ma su aso e pe faa pefeo na lato soa swani i faa i unga e a fiailo lato lumanai. O le taunu onga o tala noanga, o le atu ina atu le fono tanga a le pre-copy fiti, a o le i o le COP 31 i teki i le fa ingo le tau sanga nei. Fai male ame pasi o le Generation Hope ya peti, e maasani o le ni leo tupulanga tala vau mai tala noanga fa avao ma lo, e uvinga i swing o le taun. Wawala au le polisili o Eden Park ya Nick Shortner, mo ni faasalanga ma mafala ma alo mo tangata e fia fia ita alo nga mio le pulea, isi faala walawe na tatongi ya ifangu li semi-final ali NRL li lea sasa, ita ita iyo li ta alonga, ina wafaya ina le Warriors ili Newcastle Knights ilumo le moto tangata fast uliva afi. Na fa amitala e sona, se a mionga ele ifuofua ina, aina una ia ni usile mulimuli fa ita inga Australia, ili fa aho o fa asalaga mamafa, e a ofi aisa le tupe lima afetala, ma fa asale tu eta aalo i malae mole lima tausanga. Lo o ngaru lue Eden Park ma le NRL, e sa ili na to na afia, ma le lapta inga le liki, e tapu tangata soli tu la fono, ma i malae taalo. Ma le tala fa ai u, o le afausia se fale fofonga fale tolu ili fale mai fa asaya nisi po le Faculty of Health Science o le seifo malo loina ili universite ya wao Samoa o le ayayi mea fa inga aduenga fa ona ponei moa oa onga elango lango ai po le kalami fa afo mai ili universite. O le nei atu ina e luis fulfitu tesi male fitu miliona tala o le afia isi nofuanga autu mo puna oa fa ale oa onga po le Learning Resource Center ma se fale tusi po le library. E ala ispolo keti o le afa ati noina le ofisa fa avao malo a ya pani. Sa afa atasia le pale mio Samoa le sunga la auli ale mali etoa po lanta i vao Fossi Schmidt ili vai asa taluai ma le empasa ya pani masule o vaenga fa ufale mo le sauninga o le suoto sinaina o le ele ele ili universite ia pia. Sa mo telefona o le nei aso manu te leina lau tapua inga, inga pula i Maria Makalita tuu, so i fua.
0: 531 PI.